0: Pues sí, recordaréis que el pasado mes de septiembre os compartíamos la reivindicación de unos padres y madres de Usurbil que denunciaban la falta de servicio de pediatría en el municipio desde el mes de abril, unos meses en los que se les había derivado al Centro de Salud de La Sarthe Oria. Meses más tarde, en noviembre, volvíamos a hablar con ellos porque las quejas y peticiones que habían derivado desde la plataforma Usurbillen Pediatra Orain pues habían dado sus frutos y habían conseguido que el servicio se restableciera. Pero poco tiempo después volvieron a quedarse sin pediatra. El servicio volvió finalmente, pero denuncian que es una solución superficial e insuficiente. Eider Gorostidi, miembro de la plataforma Eguerdión.
1: Bai, Eguerdión, Begoña.
0: Bueno, azkeneko zitze egin genuenean, otsailean, pediatria zerbitzurik gabe zeundetela adierazi zeniguten, baina gero berrezartzea lortu zenuten.
1: Bai, hori da, bueno, berrezartzea edo egun batzuk etorri zanda hilabete hautan, ez kopuru berdin bat hilabetero, batian bost egun, bestian hiru, hola, baina, claro, azkenian agendak itxita daude, inork ez daki noiz etorriko dan pediatra, eta adibidez, errebisioak eta guzti hau, geldiri daude.
0: Mm-hmm. Beraz, argi daukazue, hau ez dela nahikoa eta hori salatzen duzue?
1: Bai, hori da, azkenian guk, sufritze deu, gure aurrekin, baina baita ere, ambulategiko profesionalak, eta La Sartheko ambulategikoak ere bai, ze, claro, azkenian, eta urgentziak ere bai. Zerikan, azkenian, zegu beste gelditzen, batea edo bestea jutia, eta batzuk besteen lankargak aguantatu berrizatia.
0: Mm-hmm. Bueno, apirilean urte bete zen, lehenengo aldiz pediatriarik gabe gelditu zinetenetik.
1: Bai.
0: Momentu honetan, zein da zuen eskaera ikusita zenbat gora behera egon diren bidean hilabete hauetan zehar?
1: Gure eskaera garbia da, pediatriako profesional bajartzeko. Gu pediatra bat behar dugu, herri bezala, eta behar dugu ja. Ezin dugu gure aurren osasunakin jolastu, eta ezin da horrela ibili.
0: Mm-hmm. Bai, zuek diozuena, ez dela nahikoa zerbitzu hori, ez da integrala, ez da zuek behar duzuena, eta batez ere zuen semalabek behar dutena.
1: Hori da, behar dugu gure norbait egotea hemen.
0: Mm-hmm. Bueno, gainera, adierazi duzue, Eider, salaketa hau presio neurriekin egingo duzuela, irtenbidea ez azai ematen egoera honi.
1: Bai, ze argi dago, hemen ez bada moitzen, inorrezala moitzen, osakietak ez du ezer egin, ez du ezer egiteko asmorik ikusten egian agatikan, eta ez zaiguk besteri gelditzen.
0: Mm-hmm. Momentu honetan, pediatra, astean zehar zemat egunetan dago, zuek badakizue aurretik noiz egongo denetan noiz ez?
1: Ez, eta gainea pediatra beak ere, etortzen den emakume honek, ez daki beak ere noiz egongo den. Mm-hmm. Osa, moitzen dute egunan arabera. Orduan, inork ezakin izegongo dan.
0: Mm-hmm.
1: Eta, karo, aste batutan, ez dagoten, bestean biegun, ez da zerbait finkoa.
0: Mm-hmm. Eta horrek esan nahi du, beste osasun zentro batzuetan ere lanean dabilela?
1: Bai, hori da, batetik bestea.
0: Mm-hmm. Bai, beraz, egoera, ez da erosua inorentzat. Ez pediatrarentzat, eta ez da familientzat ere, noski.
1: Hori da, azkenian, eta ez dare ondoko herrietako pediatrentzat aurreko hastian itzaiten un ama batekin, eta adibidez bere semea, urte beteko semea, 2018 erdiko sukarrakin, deribatu zuten La Sartheko ambulategira, eta bi ordu egon zan zai.
0: Mm-hmm.
1: Denak pasa arte, karo, azkenen beste ondoko herrian ere, bere izango dute preferentzia, hori ulertzekoa da, baino, karo, gu jasaten egian hau ere jasan inbar da.
0: Mm-hmm. Eider, azkeneko eskaera hau nori helarazi diozue?
1: Ba, beti bezala osakietzari, baino osakietzak ez digu kasoik egiten. Mm-hmm. Ez du beti erantzun berdina ematen du, eta ezakit zein dan konponbidea, baina bueno, garbi dago, mugitzen hasi berdala, soinu egiten, eta ea horrela, bentsak zezen hortzen, eske ezin da, hola ezin da.
0: Mm-hmm. Erantzuna Eider, beti berdina da, profesionalik ezagoela?
1: Hori da, bai, berdin du zei da zedeun, ze keja, zenbatek, beti berdina da erantzuna. Eta ja gaude aspertuta, ze hola ezin da horrela egon.
0: Mm-hmm. Ba, Eider Gorostidi, Usurbilen pediatra orain plataformatik, mila esker benetan beste behin gurean izateagatik eta zuen egoeraren berritasunak gurekin partekatzeagatik.
1: Bai, zuei.
0: Animo, besarkada handi bat.
1: Bai, berdin, agorra guen.

0: Onda Vasca conecta.
1: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
0: Onda Vasca conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Restaurante de Santa Rosalía.
2: Degusta nuestra exquisita carne de guayú, una de las más apreciadas y selectas del mundo. Prueba nuestro chuletón de buey de guayú o el vino ecológico de nuestra tierra. Si lo prefieres, tienes a tu disposición los productos para llevártelos a casa.
1: De Santa Rosalía, en calle Diputación 8, Bilbao. Teléfono de reservas 94-679-2897. Encantados de recibir.
3: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets bera dutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Consultas en Donostia, Ordizia, Tolosa y Andoain. Solicita tu consulta con el doctor Corredor en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
3: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 20 69. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
4: Invierno a la vista.
0: Onda Vasca Conecta.
5: En Onda Vasca, Kirolak.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.